Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Jeg håber, I sidder tilbage, og I har fået kaffen over, og I er klar med den, fordi vi skal jo have en time skandinavisk. I dag der er der ingen nyheder, men vi har Danmarks kort, og så selvfølgelig noget musik. Vi starter med noget svensk musik til min kære.

Det var vikingerne, der sang Til min kære. Vi fortsætter med noget norsk. Det er Lena Marlin, der kommer og synger Sitting Down Here. I'm

Det var Lena Marlin fra Norge, der sang Sitting Down Here. Nu kommer turen til noget dansmusik. Vi skal have Grete og Jørgen Ingmann. De kommer her med deres dansevise. Det var jo den, der vandt i sin tid, Melodi Grand Prix.

Det var Grete og Jørgen Ingemann fra Danmark. Vi fortsætter med en svensk melodi. Det er Michael Wier, der kommer og synger Jeg vil bare være en gammel mand.

Der er et stort hul i stålhjelmen, og den halvrustne cykel er også ramponeret af mange skud. Begge dele står i en glasmonter på Politimuseet i København, og vidner om den dag i 1944, da politibetjent John Christian Falkenaa blev offer for et clearingmord. Tyskernes gengældelsesdrab på danskere efter sabotagehandlinger. De danske betjente havde pligt til at bære uniform til og fra arbejde, hvilket som regel foregik på cykel, og de var derfor et nemt mål i gadebilledet. Da Danmark blev besat af tyskerne den 9. april 1940, havde landet 2800 politibetjente. I hast uddannede man så mange reservebetjente, at antallet kom op på 10.000. Til at begynde med passede de deres daglige don som hidtil, men efterhånden som modstandsbevægelsen voksede, blev det sværere og sværere for politiet at tilfredsstille tyskernes krav om opklaring af det stigende antal sabotager. I efteråret 1944 havde tyskerne fået nok af det danske politis manglende effektivitet og slog til. Den 19. september kl. 11 lød luftalarmen fra alle sirener over hele landet. Det betød normalt, at allierede fly var på vej ind over Danmark, og at alle uden særlig tilladelse skulle søge beskyttelsesrum. Men denne dag var alarmen falsk. I stedet var den et signal til den tyske værnemagt om at storme de danske politistationer. Og kl. 11.15 blev der over Danmarks Radio oplæst en meddelelse om, at den tyske værnemagt havde set sig nødsaget til at lave en såkaldt omorganisering af politiets arbejde på grund af de mange kriminelle elementer i landet. Nu var det jo ikke alle betjente, der var på vagt på det tidspunkt, men det rygtedes hurtigt, hvad der var sket. Nogen fik beskeden derhjemme, mens andre nåede at vende om, fordi de blev advaret af folk på gaden. I alt lykkedes det tyskerne at anholde 1967 betjente. I runde tal var det 1600 i København og 300 i de tre store provinsbyer. De sidste blev sendt til Frøslevlejren, mens de københavnske betjente blev bragt ombord på det norske skib Cometas, som tyskerne havde taget og lagt ved Langelinje. Herfra blev de sejlet gennem minefyldt farvand til Lübeck og transporteret videre i kreaturvogne, først til Neuengamme og derfra videre til koncentrationslejren Buchenwald. Her levede de under kummerlige forhold, indtil de blev anerkendt som krigsfanger og sendt ud til forskelligt arbejde. På museet kan man få indblik i nogle af de mange skæbner, blandt andre Kai Frimel, som egentlig var uddannet kleinsmed og derfor blev sat til at arbejde på en kanonfabrik, hvor han skulle bruge en fil. Men desværre filede han hele tiden skævt og blev til sidst kasseret. Hans egen forklaring var, jeg ville sgu ikke være med til at lave kanoner for tyskerne. Ikke alle tilfangetagende betjente blev sendt til koncentrationslejre. 127 kriminalfolk blev på politigården, hvor de blandt andet skulle hjælpe værnemagten med at efterforske det stigende antal sabotagehandlinger. Betjentene viste sig at være temmelig ineffektive med den slags opgaver, og til sidst tabte tyskerne tålmodigheden og sendte dem til Frøslev. Militæret, som blandt andet havde til opgave at stå vagt ved Amalienborg, var allerede blevet afvæbnet den 29. august 1943, og i første omgang erstattet af tyske vagter, men fra oktober 43 af dansk politi. Af en eller anden grund mødte tyskerne ikke op ved slottet, da det øvrige politi blev taget. Men vagten på Amalienborg havde modtaget denne besked fra stationen i Store Kongensgade. Vi er ikke alene. Den bliver straks forstået, og politivagten ved slottet går i gang med at lave forsvarsstilling. Adgangene til slotspladsen bliver spærret, og da rygte breder sig, stiller havnearbejderne fra den nærliggende Larsens plads med sandsække og hjælper med at bygge barrikader. Først kl. 12.15 ankommer tyskerne til slottet, og der opstår skudvekslinger. Tre gange bliver tyskerne slået tilbage. Kl. 14.40 giver kong Christian den 10. besked om, at skydningen skal indstilles. Tyskerne sagde bagefter, at det slet ikke havde været deres mening at fjerne politivagten ved Amalienborg, og den blev der også genindsat og virkede ind til den 10. juni 1945, hvorefter garden atter indtog sin plads. Af de knap 2.000 politibetjente, der blev sendt i tyske koncentrationslejre, kom 81 ikke hjem efter kapitulationen, men døde i lejrene.

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: The Vancouver Fraser Port Authority will host its annual Port Day on Saturday, August 29th at Canada Place. The community is invited to learn about the maritime industry and its role in moving Canadian trade. This free family-friendly event runs from 11 a.m. to 4 p.m. and features live entertainment, interactive exhibits, maritime demonstrations, career exploration opportunities, and activities for all ages. Learn more at canadaplace.ca/portday. The Vancouver Fraser Port Authority will host its annual Port Day on Saturday, August 29th at Canada Place. The community is invited to learn about the maritime industry and its role in moving Canadian trade. This free family-friendly event runs from 11 a.m. to 4 p.m. and features live entertainment, interactive exhibits, maritime demonstrations, career exploration opportunities, and activities for all ages. Learn more at canadaplace.ca/portday.
2: Udefra er det ikke til at se, det er en kirke. Den hvide bygning, der på den smalle grund vender ryggen ud mod Bagsvær Hovedgade, ligner snarere et anonymt industribyggeri. Men ikke desto mindre er den et hovedværk inden for moderne kirkebyggeri, nemlig Bagsvær Kirke, tegnet af selveste Jørn Utzon som hans første og eneste kirke. Den blev opført i 1976, men vejen dertil var lang og problemfyldt. Faktisk havde der ikke været nogen rigtig kirke i Bagsvær i over 400 år, for den gamle blev revet ned i 1538 for at levere mursten til reparation af bispegården i København. Først i 1906 fik man opført et menighedshus, der 17 år senere, efter en ombygning, blev indviet som en midlertidig kirke. Efter 2. verdenskrig var indbyggertallet steget så meget, at der måtte en blivende kirke til. Først fik man en grund stillet til rådighed og begyndte ihærdigt at samle penge ind, men så viste det sig, at grunden alligevel ikke måtte bruges til formålet. En anden og langt mindre velegnet grund blev fundet. Den var lang og smal og ud til en befærdet vej. Alligevel sagde arkitekten Jørn Utzon ja til der at skabe den rette kirke til menigheden i Bagsvær. Det var i 1967, efter at han var vendt tilbage til Danmark fra Sydney. Efter noget tidsrøvende bøvl med byggetilladelse og finansiering, kunne kirken indvies i 1976. Bagsvær havde omsider fået sin egen kirke igen, og endda en, der er ganske unik. Det er en kirkebygning, der ud over selve kirkerummet indeholder et kapel, en række større og mindre mødelokaler og kontorer. Når man fra det lyse og venlige våbenhus træder indenfor i kirkerummet, bliver man ganske overvældet af flere grunde. Først og fremmest er lyset og er rummets form og harmoniske skønhed. Og så er det meget karakteristiske alterparti. I de fleste kirker er der langt fra indgang til alter, men her er rummet bredt og alteret tæt på, så det giver ikke en brud mange meter til at skride op ad kirkegulvet. Alteret er af hvidt beton og ser på en gang råt og blødt ud. Det samme gælder knæfaldet foran. Det er betrukket med lysegråt skind og ser både sart og slidstærkt ud. Og det er da også den slags skind, som bruges til arbejdshandsker. Væggen bag alteret er formet som en flerfløjet, luftig gitterskærm af tynde, hvide mursten, der danner et trekantmønster, ligesom i et korthus. Et symbol på treenigheden. Det mest unikke og kreative ved kirkerummet er dog loftet og lysindfaldet. Fra indgangen og hen over den første del af bænkene er det hvide loft almindeligt lavt, men så bølger det højt op i store, bløde, hvælvede skaller i hele rummets bredde. Og det bevæger sig ned igen hen over alteret og fortsætter over sakristiet bagved. Det er skyer, der har inspireret Jørn Utzon, og det giver rummet en fantastisk effekt af ro, lethed og optimisme. Det bliver understreget af lyset. Det helt specielle lys i rummet kommer fra de store højtsidende sidelysvinduer bag balkongen. Og det bliver reflekteret blødt og uden skygger på de krumme hvide loftsflader. Lyset falder mest koncentreret på alteret og på gulvarealet foran, og det skifter karakter efter tidspunkt og vejr. Jørn Utzon har selv udtrykt, at han har forsøgt at virkeliggøre den inspiration, de drivende skyer over havet og stranden havde givet ham. Den specielle arkitektur er ikke kun gunstig for lyset. Også lyden har det godt i kirkerummet, og den fine akustik gør den god at tale i og særdeles velegnet til koncerter. Som kontrast til alt det lyse er farverne i kirkerummets tekstiler. De er udført af væveren og keramikeren Linn Utzon, Jørn Utzons datter. Den opgave blev hendes gennembrud som kunstner. Tekstilerne består af den brede løber fra indgangsdøren til alteret, tre forhæng til alterbordet og et til prædikestolen, og derudover messehalerne og gardinerne i alle kirkebygningens øvrige rum. De gennemgående farver er grøn, violet, hvid og rød, som passer til kirkeåret, og motiverne er enkle blomsterblade og kors. Kirkebænkene er lyst knastfrit fyrretræ, og de er mest behagelige at sidde på, hvis man lige husker at tage en høne med ved indgangen. Kirken har med bænke og løse stole plus pladserne på balkonen sidepladser til ca. 350. Bagsvær fik sin kirke, endda et arkitektur.

Det var Hans Færrefil fra Norge, der sang Så længe jeg lever. Nu skal vi have noget dansk jazz. Det er The Blue Mandate Jazz Band, der kommer med Sommersolen skinner.

Sommersolen skinner, den kom jo med Blue Monday Jazz Band. Vi tager en tur til Sverige, der har vi Hula Bandola Band, og de kommer med Junita.

0: Efter lidt svensk musik, så skal vi en tur til Danmark igen, og der har vi Shubadur. De kommer her med deres sang, Den Røde Tråd.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

Og efter Chubadour, så skal vi en tur til Sverige. Der har vi Lalé, og hun kommer her og synger En stund på jorden.

0: Det var alt, hvad vi havde tid til denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag imellem klokken 9 og 10. Her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind næste uge også. I dag der slutter vi med en sang, der var lavet, da Danmark blev lukket ned, og folk måtte blive hjemme. Og den hedder Tættere end du tror. Så nyd denne her dejlige lille sang. Ha' en god uge, til vi mødes igen.
1: Min gamle ven, føler du dig også lidt ensom? Jeg lover dig,